Tukan piatuna kampi serenta kipuniari hilat kula kanaka yatuna kahmai mayut kipan hasta hiwasak kuruha arus kipanya sawak terakinu kamas karakinu bi hilat kula kanaka kampirus kicha autoridades nacionales al kupana kuruha hisk atarakiu kunas luratas ki kun hams lupisipta kun hamas kichaha Seikatatani akapashpa fenómeno del niño, halukaru, utjiti kolkesituja, utjiti plan de contingencia, kunzlura sipta asesina, y se wasuru kamataruski pataskarakina, kitina kasa autoridades visa ministeriales, halukupana kampi,